0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: Tužan prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Foto finiš je svjetskog prvenstva u fudbalu i dok čekamo drugo polufinale, danas u 14 časova po čikaškom vremenu između Argentine i Engleske, idemo na kratko do Norveške. Aviokompanija Norwegian Air promijenila je svoj logo na Instagramu nakon što je izgubila opkladu na svjetskom prvenstvu od British Airwaysa pošto je reprezentacija Engleske pobedila Norvešku 2-1 u četvrtfinalu. Prijateljski izazov na mrežama između dve evropske aviokompanije pretvorio se u jedan od najkomentarisanijih trenutaka svjetskog prvenstva van terena. Norveška aviokompanija privremeno je zamenila svoj Instagram logo kultnim simbolom Speedmark British Airwaysa nakon dramatične pobjede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu. Opklada je brzo privukla pažnju miliona korisnika na Instagramu, a druge međunarodne aviokompanije su se pridružile za dirkivanju pre nego što je norveški avioprevoznik ispunio svoje obećanje nakon pobjede Engleske u produžetku utakmice koja se igrala u Majamiju. Pravila su bila jednostavna. Ako Norveška pobedi, British Airways će zameniti svoju Instagram profilnu sliku za logo norveške kompanije na jedan dan. A ako Engleska bude odnela pobedu, Norwegian Air će učiniti isto. Inače, prijateljska opklada je važila do posljednjeg zvižduka sudije, dok je četvrtfinale svjetskog prvenstva izazvalo veliku dramu. Dobro, vidjet ćemo kako će Engleska proći danas protiv Argentine, a mi imamo još dosta toga da vam kažemo i u vezi sa svjetskim prvenstvom, a boga mi i sa drugim zanimljivim pričama iz Amerike, iz Chicaga, iz Illinoisa, iz celog sveta. Budite naravno uz Plus Radio.

Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
2: Evo, dragi slušalci, u nastavku prepodnevnog programa na talasima Plus Radija priče za nove roditelje. Donald Trump, predsjednik SAD-a, pokreće novi program pod nazivom Trump Accounts, koji je već počeo na Dan nezavisnosti, a cilj je da američkoj deci obezbedi finansijsku osnovu za budućnost kroz investicione račune. Program omogućava roditeljima da za svoju decu otvore poseban investicioni račun, a država će za kvalifikovanu novorođenčad uplatiti početnih 1.000 dolara. Novac će biti pod upravljanjem privatnih banaka i brokerskih kuća. Dete neće moći da pristupi sredstvima pre navršenih 18 godina života, osim u posebnim okolnostima. Pravo na početnu uplatu od 1000 dolara imaju deca rođena tokom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa između januara 2025. to jeste decembra 2028. A prema procenama stručnjaka, ukoliko se ostvari prosječan godišnji prinos od 7%, početnih 1000 dolara moglo bi da poraste na 3570 do trenutka kada dete napuni 18 godina, ako naravno roditelji ništa dodatno ne uplaćuju. Porodice koje žele da otvore račun za svoju decu mogu da se registruju putem zvanične platforme trumpaccounts.gov, gde mogu da dobiju i dodatne informacije. Ukoliko želite da imate investicioni račun za svoje dete i na njemu 1000 dolara, prijavite se.

gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.